0: في ماي بي سي.
1: يعني من سري
0: يا سو مين شنو شو بنا من لوي من لوي كم تكير من لوي يا لا تكون رايما بروبلم لا ما فاهمين كيف باي أبلاي إنغاري كم تكو بفهمي لوي باي بيسي تي في بخصوص إنغاري شو بابانيان بري باي أبلاي من لوي ميوا شو أنت إنغاري إلكا بنانا ريبارتي بري كم تكير كاتشونغو من لوي لو باي أبلاي وا دي وي إنغا من تفشلوا يكون aku ta samsung ka la tikwini ku ha ta samsung loko mi ya ka home affairs i milandu mi ya vuphoriseni i milandu mi ya ka tibota gate still kwava ni xinga tshamiseka
1: mara mi vona onge milandu leyi vaendli va yoho kumbe vinyi va yoho va kota ku va va byarisiwa vutihlamuleri
0: ni vona hi nga ri lava va endlaka milandu va fambisana na lava a va fanele va va byarisa milandu va tirhisana kahle kahle
1: no
0: i nsimi na mirimi wa ku ta un'wana wa mirimi a ta yiva i n'wana wa mina a nga ndli wuchumu mara yini ku fana na n'wana wa le hansi
1: lero ku nga va ku ri na ku xavana swi hetelela swi va bombo kumbe fashion laha tikweni ra Afrika-Dzonga
0: mali ya valavula ebodo mali ya valavula loko mi lava ku vona ku mali ya valavula ende yi valavula language leyi yi ndlaka ku ri munhu a va free owo sungula hi yale ya mutswari wa hina ya le hansi ka masofa eya no na manuku ya vanhu vo ze va rivaleriwa botolo mhaka ku ri a va tiphathise ku halaya ku nga tikiwini himhaka yona milawu na ku thank god mani liya i ta milawu that's why va na mitlha a yimixikiwa swa yena a tikile ena a nga tivi ku milawu ha ta va tirhisi mali yo tala ngo i xavaxava or
1: yelelaje
0: se ku vulavula tibodo mali ya tirha ende hi yona yi endlaka ku ri nawu onhaka la tikweni ya vo ene ka heteni van'wani va ta kota ku hi pfuna hi mihleketo a ni ri na kesi vanhu baleyi la ka nombela
1: inkomu la ka nombela ni hlayisekani swinene
0: swona bodo
1: inkomu 0608875942 ni rhumele namaringulo eka WhatsApp eka nambara leyi fanaka hi twan'we leswaku mi swi vonisa ku yini kumbexana mi ri yini hi timhaka leti ku na lava nga vula mhaka ya ku ku na ku xavana loko ku nga koho lero kahlekahle mali hi yoho yi nga na matimba Afrika-Dzonga a wu koti ku va hetela i byarisiwa vutihlamuleri kumbexana ku va u nyikiwa xigwevo xo karhi lexi u fanelaka u xi yimela kumbe ku xi tshamela loko u tshuka u ri na swa le mandleni i kota ku va i hatla i huma enkarhi wun'wana mi kumaka hileswaku u fanele u yimela xitori se u nga ha ri a xitokisini kambe u nga byarisiwangi vutihlamuleri a ni tivi loko ku ve ni mi kota ku ni twisisa ke president lastly va vulavurini kumbe recently va vulavurini va vula mhaka ku munhu wa xinuna loko o tshuka a xanisa munhu wa xisati a ku na beyili kwalano va hlamusela ku loko u dlaya u rape swa ku taniya swi tele leswi va nga va karhi va swi va ku loko vanhu va pfinyini swi vula ku ku ta va ku ri 15 years kumbexana a ku na baily and a case a yi rhabisiwi va hlamusela hi ndlela hi yaleyo kambe boom loko hi languta hi kuma leswaku Lawrence Mudzinganyama i va karhi a grantiwa baily ya ku ringana 15,000 i n'wamabindzu loyi loyi a nga va karhi languta na milandzu ya ku va a threatena munhu wa xisati kumbe ku xungeta vutomi bya munhu wa xisati ku veka nxungeto vutomi bya munhu loyi wa xisati loyi kambe u nyikiwe bail ya 15,000 0608875942 hi fika njhani la eka ku va munhu wa xisati a va a hlukumeziwa ka ha ku vulavuriwa hi xoho jikijiki se u nyikiwe bail swi right na swi tshamisekile ke i timhaka leti ni lavaka leswaku hi burisana hi toho leswaku swi hi fika njhani ka ku va vanhu va tsandzeka ku va va byarisiwa vutihlamuleri loko swi teka milandzu leyi va va ku va karhi va va va yi endlini kwala tikweni ra hina 21 timinutes nge se ba awara liya ya n'we ku ta ku ri awara vambirhi ka nongonoko wa GCR talk namuhla Thursday ra vumune va hi karhi hi prepare mahele ya vhiki ni tlhela ni mi amukela vhene le ka n'hweti leyintshwa ni vula leswaku ni mi amukerile swinene vo tala va ku ri na ti-resolutions leti va va ku va ri na toho ku hina hi la ku fikela leswi la ku ndla leswi kambe mi kuma ku swin'wana na swin'wana nkarhi wun'wana mi kota ku va mi swi fikelela nkarhi wun'wana mi kota ku va mi swi fulfila hi ndlela yaleyo a ngheni mavhengele ni taka mavhengele mi ya ni tlanga ti-voice note leti nga koho eka WhatsApp nhlikani
2: rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela.